0: kanál 77.
1: Dvojte o milení hitov. Back. Kanál 77.
2: Please don't stop the music. Maximum muzika.